0: Пит-стоп лайхасы Хит FM-де. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама. Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Ayni çox barışımızda xoş keyfiyyət olanlıqa çorlayıqdır acı bu. Onda özü kəmiyyədə boşu çoğalarım, xayli keç, 88-1-14-80-80 və şura xanlar qordamadı mən. Burda şu fırsatları otub, xonqraqını canlı ifirdə qabıqlamam. Sın qaqin, əgər hitabım radiosu bilən kəpəşmaqçı bolsəngiz.